0: ntrewa ose de ose nkom no won kan koso sem ani awrete kire sem enkire nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de befiri wonu mo beba no ose ye de beman koso adin puntio ba bere nimba na mo manya dia ebe create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wo ka kire obi sey ne maame na ne papa ne kwase ano so onim na wo akotwe sikan ebi bodi maame aba eya no ho sem
1: bodi so tro
0: na babo so sey dia nam ne so ma senti dia beba no matu tete tewrade ka sey mo kon keke sempa na de obegye di mo na shu wan ka sey yen ko create confusion to abusuam
1: da bi da
0: na yema yema maame no murwa na ye papa no murwa no yem murwa mbe ye obi aya ma sesey ne ba kure blochire ba ontimi enkwosra le maame na ma ne yire hia no akra o ma kope hotel bi ada na ne yire no so e ne de se ni kuna ba no enkwosra le maame because wa kosofu bi odifu bi o am wa ka kire ne se ne maame ne ne papa yade ade
1: ene
0: ye no it is onim no besere ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wosem
0: na twaso twaso ho na maame proverbs 23:22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wasi ti waja
1: onna wo
0: o ma wo
1: na wona
0: na wona nso
1: oba brewa
0: oba brewa
1: muna ne mti
0: eh lord jesus 25 no sise
1: ma waja na wona enenye
0: ti bible say akora ma waja ne wona nenye di ade
1: enye
0: ma brother wo to sem na koma papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma me abre
1: bebere
0: tu baby o papa no e be ma no tum de ne she wachi na wode o ma me tum asia bomu wode ko di sifo bi wa kope drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne ma me ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne ma me da
1: davida
0: o sho ma me no papa na wo sem ne sey wa sa di sikane ya ma sem cholo to rin sa bibi contract stadium din sem hunu na urade wa di na made seven nya ne sey urade ma wunyini ma ye so ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me ye sey wo na wo nkyere te sey de o ma me no papa wo nkyere wo no na wo da ba wo sey wo nua dia pa wo ntia ba pa da
1: de egu no
0: 25 ne sey
1: ma wo ja no na nyi
0: ne nyi nnia ma wo ja no na ni una wo ma ni nya dia de
1: enye
0: wo to sey mra koma papa dwale ye o ma no papa mfie sey ni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: da bi da
0: wa ko shetema wa ko shen kran wo wa bro kire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie sey ni bible say ma waja no na wo ma ni nya dia de
1: enye
0: because bible say oba oba kwase ama na ja yoro ho
1: sa
0: oba nya safo ma na ja ni ji
1: sa
0: o ma me bless you
1: bebre kwa
0: me dia me bompa e shan ke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week non ko koko nya no non ko toilet so na wo chim na se toilet ni bia wa wo say yes sha na ye ma me no mo ble pa pa pa pa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba di fuo num na wo say ato aso aba fufurum na dura sma fuo num ma brother wo sha no wa hwani ye
1: eh
0: ti we yesu christo kora ba wi asem sha asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awade de ne mra di kan share ne nsa no moses nso awade anto anjiro
1: david
0: ti yesu christo na kasa na nu matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mra sha wo tie me ne wo ka mo edjomo abonte so me sick cassette we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo CD ne so no gusani pa kro no a wo ti CD ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to some cash
1: di wo ja ne won ani
0: eti na Yesu Christo na ka sene ni mu ana Yesu ka se 5:16 ne mami
1: sisi ro se dan kwa
0: asi dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ese ni
0: sano bi ba yesu we be ka kire ni
1: se chefo
0: o chechefo we
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: mo se ni se
0: ana yesu ka se
1: ade ndobu na papa ho asa
0: ade na obu sha me papa ho asem
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so pe so ko nkwa mu
0: na yesu ka se so pe so ko nkwa mu
1: di mra sam du
0: na o ka se di mra sam du no so
1: mo se ni se
0: ana ni pa ni hu mra sam no no se ni se
1: dia wa hefa
0: yesu mra sam no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka se
1: dia se
0: de emlasha buna ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: makrono
0: emakrono
1: ina se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no na ni
0: diwaja no na ni ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no na ni no de abeka ho
1: sa
0: na waja ho meda no
1: hmm
0: meda no so na urade ka san ko bi kura to anke nsi na bo ni ade enku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo yi diwaja no na ni no waja ho meda no wada dem ho
1: hmm
0: nnia se ne se wu wade pa ande ho brase a ba modre paso be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre omo ho ase no ko ani mu pa pa pa pa
1: mm
0: omo omo bre omo ho ase no ko ko sha dia we fiase chapter 6 verse 1
1: Isaiah 14 sian chem
0: mini ko so e
1: ema
0: o se bible no se